اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم زندہ دلاں۔

0: سامعین، اردو زبان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ترین خیالات کو بھی شگفتگی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا مزاحیہ کلام محض تفریح نہیں بلکہ فکر و آگاہی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ اس میں ایسی ظرافت ہے جو دل کو خوش کرتی ہے اور ایسا پیغام ہے جو دیر تک ذہن و دل میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے اردو زبان کی شگفتگی، لہجے کی شیرینی اور اس کی دلکش ظرافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جناب اقبال فردوسی سے سنتے ہیں ان کا مزاحیہ کلام۔
1: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور اس نے مطلع کہ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر۔ ہونٹوں پہ اس کے آج بھی انکار دیکھ کر، سر پھوڑا میں نے مٹی کی دیوار دیکھ کر، اور ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، ہاتھوں میں پھکنی بیلنوں ہتھیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر، آنکھیں چھلک پڑی ہیں تیرا پیار دیکھ کر۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ جی چاہتا ہے ٹیکہ لگا دوں نظر کا میں، جی چاہتا ہے ٹیکہ لگا دوں نظر کا میں، یہ گورے گورے آپ کے رخسار دیکھ کر۔ اور دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، دیوانہ ہو گیا ہوں سنبھالے کوئی مجھے، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر، آیا ہوں آج حسن کا بازار دیکھ کر۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ترچھی نظر سے اس نے کئی وار کر دیے، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، ظالم نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اور یہ شکل میری اور نہ میرا پیار دیکھ کر، دیوانی وہ ہوئی ہے میری کار دیکھ کر۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب مجھے درد کمر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا، جب مجھے درد کمر یاد آیا، ان کی مالش کا ہنر یاد آیا۔ اور پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر اگر اور مگر یاد آیا، پھر جھجکنا وہ کسی کا ہم سے، پھر اگر اور مگر یاد آیا۔ اور شعر ہے کہ تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، آج وہ لقمہ تر یاد آیا، تیرے ابا نے جو چھینا تھا کبھی، آج وہ لقمہ تر یاد آیا۔ اور میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، کچھ تو بولو وہ ڈنر یاد آیا، میرے ہمراہ کیا تھا جو کبھی، کچھ تو بولو وہ ڈنر یاد آیا۔ اور دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، تب مجھے باپ کا گھر یاد آیا، دھکے سسرال سے بیوی نے دیے، تب مجھے باپ کا گھر یاد آیا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمایا کہ جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، تم کو وہ شیر ببر یاد آیا، جس سے تم ڈر کے مجھ سے لپٹی تھیں، تم کو وہ شیر ببر یاد آیا۔ اور باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، ان کے گالوں کا کلر یاد آیا، باغ سیبوں کا جو دیکھا میں نے، ان کے